fo bi e ma meje o madwuma e mo so ye no so anopa daily guide obokrata no afa bi dia ba mabobbo so na me ko daily post mu dia o se Ghana Armed Forces hands over Accra Kumasi Expressway right of way to government e no so ho asem se de obo so wo daily graphic mu na e mo se ene daily guide fo expressway no wo ma fa bi amawo ana o mo de o ma nte eno so ho asem eda ha na enura na nya asem kuma kra wo kwa so omampani John Dramani Mahama Ghana Armed Forces fo wo mko bo adwuma pa enye izi ye eno so ho asem da na yesu ye hwe ni mu se enura ye ni engineer kasai amonkotei na mi bisa na se wo gidie pa se expressway no wo betimi awi ansa 2028 no adru eno wo so o o tototo niema na repetita kramu di asede mampani mahama wo ye ne niema yi asendi si abane bai na wo mun hyeda enko bo obosia bia se bia de be se economy nimu anase bibi eti wo no de wo hwa e bia project ne kwa wo metimi awi ansa 2028 adru